Ko lava ia e proklama e whanau makalaisi, ke tau hoko tai pē ki he tau proklama hono hoko, ko proklama e tau tupma e ahoni, e whakahoko atu ia e whaifkau ako, e sione koloa.